Hadde jeg også med deg kikket til fast bevering etter deg. Fast var det med Jolan Kuri. Den vi bevering etter deg. Hattar var det Jolan Kullarna. Malas kura kanger nå hadarna. Hadde vi bevering etter deg. Vi har med til vi hattar og bevering. Vi hattar og bevering etter deg. Hattar var det den Jolan Kullarna. Det borde det vet till. Kina hiva ni sin. Nenge bunaka. Till ni neva ke sobo minga halu mi chhoninge. Ab mi hatar ba veringe teren. Amma kom me ba vere quiz. Miadu mi umbid kurani trophy ufulalo. Agam nengge mi bavering mubarat vara gina vagut he dako mubarat uge mi present in deke vara lobi wakang ha ma konti khushi alma ki hagigat uga fase hama sakate nunkan eh namais kure vidani kam ekkan mi bavering sabit konti adang ne ki kami har mi tibi shin sani Nafa di Shahama. We have to remember in getting Hataruana. Ebavriaki Nafa Nasim. Mariam Sani. Sheen Adi Shahama. We have to remember in getting a Bavriaki. Shahamat yok bala gote do ale adam ninge mi hataru baveri ninge tere mubaratu ge hataru wan mi hasabu mi udan padani e baveri ki mariam sani mariam sani Avashi Nafanasi Shama Ade Baveri Aki Ade Baveri Aki Mariam Sani Hajahi Genguri Gafali Filingili Finifenjamuge Avashi Nahmat